0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Nešto razmišljam, nije lako biti ono školarac.
1: Što?
2: Pa kao sad, završavim se raspust.
1: Uf, ajde bre.
2: Gledaj, četvrtak i petak, ajde. Znači, još četvrtak i petak, ajde.
1: Okej. Okay.
2: Nego ta subota, neka priprema, nedelja.
1: Da.
2: Užas. Ubio bi se.
1: Dobro,
2: da, treba, da je nedelja i da treba ono, kao ponedeljak, utorak, školu, kad već trebaju.
1: Da, super ako te neko detence začulo, mada nije, ko će te čuje sad, oni spavaju bukvalno i dalje, koliko da, god mogu da, da iskoriste. Da.
2: Ne, nego oni pritisak roditelja jeste, dan da. Pre nego što krećeš u školu.
1: Jesi pročitao?
2: Meni nije to A, nego, jesi pročitao lektiru?
1: Da, misliš da je pasivna agresija? Pa da, ja mislim da, boga mi, da mislim da postoji sad ova tri dana pred, može da bude i direkt vrištanje, ali dobro, ajde, mislim, imali su vremena i da se odmore, pazi mene Kijev u pravu svaka,
2: yes,
1: imali su vremena i da se
2: dobro.
1: Odmore, imali su vremena da se izigraju, izvini, telo leto je prošlo, ajde tako. Bogati.
2: Da vide malo znači, drugare, da se druže u školi, da idu.
1: Yes.
2: Da,
1: kako te mama budila kad si bio mali?
2: Nije, Čale me uglavnom tako budio, da, i budio me jako čudno. Samo je ušao
1: samo
2: sobu i kaže, ustaje sile, škola zove, dođu u dvore moje. Neka glupa rima mu je bila ceo život, da. To je tebe.
1: Mene uđe samo u sobu, pošto ja sam pokrivena, leti i zimi, da. Ne znam za vas. Samo uđe i otkrije me.
2: Da, najgore.
1: I onda zimi se smrznem, leti svako ko vidim da nešto nije u redu. Samo dođe i otkrije me, izađe i to je to.
2: To ili zavese samo skloni. To je
1: da,
2: to.
1: Da.
2: Dobro, ima još klinci, ajde spavajte lepo, družite se još par dana
1: da,
2: pa da krenemo u školu zajedno. Closer, može?
1: Ajde.
2: Tu smo do 10, lagano, kafica, sve po redu.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
4: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
5: Ovo je TDI.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: Sun Goes Down, Robin Schulz. Donio sam kafu.
1: Donio je kafu, donio je doručak. Gledam i ne verujem. A znate što je donio za doručak? Ja moram sad ovo da prokomentarišem, malo pre sam rekao kolegi. On je doneo, dobro, kafu što je kupio, nije kupio ono kapsulu, nego je kupio u kafeteriji kafu. Da. Mislim, kafeterija kao tamo gde se kafa prodaje, da. I kupio je granolu, kupio grčke jogurte, voće, ja sam u fazonu. Izvini, momak, 27. avgust, odakle pare i si dobio na kladži, šta je bilo?
0: Ne vrede te pare koliko osjećaj ovog sada što ću uraditi.
1: Aha, šta?
0: Sve sam vam obezbedio, na vama je samo da učite.
1: Aha.
0: Dakle, mora to da se izgovori i kreće škola i bit će klasične te rečenice roditelja.
1: Da, da, hoće.
0: Sve sam ti obezbedila, tebi je samo da učiš, hoće, da zagreješ stolicu i slično. Yes. I htio sam se podsjetiti tih rečenica.
1: Može. Znate koja je nova? Ja ću da dam još jedan primjer. Znate koja je nova rečenica roditelja današnjice?
0: Ajde.
1: Ko uči, nosi guči.
0: Sviđa mi se, sviđa mi se. Dobro, koje su to klasične rečenice roditelja koje pamtimo? Pišite na Viber 069 308 9399. Da se malo poigramo i prisetimo te nostalgije.
1: Ajde, nego šta.

0: dok si pod mojim krovom, imam boje kako ja kažem.
1: Da.
0: Jel da?
1: Jeste, da.
0: To je ta rečenica. Pričamo o klasičnim rečenicama balkanskih roditelja. Eto, to vi pišete na Viber 069-308-9399 i buknuo je Viber. Znači, ne možemo da stignemo da počitamo sve poruke. Dosta je bilo primjera, kao što Miške kaže.
1: Jeste.
0: Da, kaže, daj pare da ti sačuvamo.
1: Jo, jeste, da, za rođendan, pogotovo kad dobiješ para za rođendan, sve ono rodbina ti gurne pare da kupiš nešto za školu, da ovo, da ono, i te oni kao da ja te sačuvam pare. Pare videla nikad nisam u životu, razumeš?
0: A zato dođete posle kaš, da, gde su mi one pare?
1: Jeste, da.
0: A nova jakna, a internet, televizor.
1: A klima.
0: A klima, popravka klima.
1: A što smo kuhinju uradili, to ništa.
0: Tako je, tako je. A mami, ono, pa tofne.
1: Jeste, da.
0: Dobro, klasična rečenica roditelja.
1: Evo, kaže Milica, samo, čak nije ni rečenica. Neka.
0: Ne.
1: Samo to.
0: Pravit ćete vi mene od blata.
1: Da.
0: Znaš što majke imaju to da te ono gađeno jako, ono, umreću ti ja, onda kad ti umrem ti ćeš se setiti da
1: bit će vam žao, kad umrem bit će vam žao, kao šta vam je, ono, da bit će nam žao, mama, koji ti je, znaš.
0: Da, pravit ćete me od blata.
1: Da.
0: Znači, še polako sto. E, naravno, klasična rečenica, još par poruka stiglo na Viber 069-308-9399 na temu odmećete Romi, zvaću policiju i slično. Ne znam zašto su nas plašili policijom.
1: Ne znam što policijom. Policijom su pretili uvek, bukvalno. Ili kada sprema ručak pa kaže nije ti ovo hotel.
0: Nije ti ovo hotel.
1: Evo, ko u hotelu? Evo, imate doručak, ručak, večeru. Imate sve, ko u hotelu.
0: Jedi bez leba, normalno. Need your love, ako se setiš neke rečenice, to smo na Viberu 069-308-9399.

0: Španuelo, Romo Santos i Rosalía.
1: Kako ti si letnji. Rođeni Španac, bre?
0: A letnje mi je skroz nekako.
1: Jeste, kako nije letnje, bukvalno.
0: Baš mi je dobro.
1: Šta bi dala sa Kamenovo ljudima?
0: E, Kamenovo i dalje traje, cijelog septembra će raditi. Od sutra kreće Warm Up festival, dakle da. 3 dana. Svratite obavezno ako ste u Crnoj Gori, najjača plaža na svetu, tamo nam je bađa od 11 svaki dan, tako da, eto.
1: Warm up, znači zagrevanje se dešava, zagrejani smo kako god okrenete.
0: Jeste, normal. Zeni

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 6 minuta tačno, a vreme je da popijemo i drugu kaficu. Malo dođemo k sebi, dok živimo kome, što bi se reklo.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu. Sport, da? Nećemo se bavimo, dosta smo se bavili.
2: Nećemo da se bavimo. Da rano je, možemo samo da pričamo o sportu. Odbojkašice.
1: Dobro.
2: Igraju protiv Ukrajine. Za petu pobedu i za kraj grupne faze na evropskom prvenstvu igraju od 16 časova.
1: Super, lepo su to rekla. Na RTS dvojici možemo gledamo.
2: Da.
1: Zvezda i Partizan isto igraju danas, to će biti zanimljivo. Partizan na sve ili ništa igra protiv Hetafea od 9, dočekuju ih. Vidit ćemo, bukvalno...
2: Vratit ćemo nego što.
1: Da, nemaš play-offa za Ligu konferencija.
2: Da.
1: I Zvezda u polzemlju brani ogromnu prednost u 7, tako da bit će danas da se gleda.
2: Kako će se, znači u 4 odbojkašice, u 7 Zvezda pa u 9 Partizan.
1: Da, da, vrhunski. Ma
2: ludilo.
1: Vrhunska priča. Ostao sportski.net, na tenani.
2: Tako je.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Ekipa, aj malo da si igramo, može?
1: Aj malo se razbudimo.
0: Da, za ili protiv igramo, dakle šta je pojenta? Ja vam dam neki pojam, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta. Odgovore pišite na Viber 069-308-9399.
1: Lepo si ti to smislio, ajde.
0: Da, ovo je zvučilo kao preupotrebe.
1: Da.
0: Ok, venčanje bez svadbe.
1: Za.
0: Samo venčanje, čao zdravo.
1: Za.
0: A?
1: Da.
0: Dobra priča.
1: Iđem. Dobra priča, ne opterećuješ se, ne mora da, koga sam zvao, koga nisam zvao, šta da radim, gde ću, šta ću, čekam godinu dana na termini, tako. Doviđenja bre.
0: Da, i ja se slažem.
1: Sve po kratkom postupku, sve za ljubav.
0: Zaradi se verovatno kad napraviš svadbu.
1: Sigurno da, mada kakve su cene, ne verujem, bukvalno.
0: Dobro, da li ste upoznavanje preko aplikacija?
1: Pa protiv, iskreno, baš sam protiv.
0: Protiv, dobro, da. I kačenje partnera na društvene mreže?
1: Pa mora da prođe neki određeni vremenski period da bi se partner okačio.
0: Koliko mora prođe?
1: Pa ne, minimum 6 mjeseci.
0: Minimum
1: 6 mjeseci.
0: Minimum.
1: Pa da.
0: Znači za, samo
1: pa
0: mora
1: da, za sam, vremen. Samo mora da, baš mora da prođe ovaj
0: neko vreme. Mene nerviraju ono Lukin i Milicin profil.
1: Joj, dobro, da, bukvalno žao, da.
0: Brate, nemojte to da radite.
1: Nemojte, molim vas.
0: How will I know?

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
2: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Eno Sunshine, Max Oazo.
1: Boga mi, ne moramo da brinemo da li ima sunce ili nema, kad je avgust i ovako vruće vreme.
0: Yes.
1: Ima sunce nego šta.
0: Yes.
1: A, nego znate šta je fora, dok ovako pijemo kafu,
0: uh-huh,
1: ja listam društvene mreže, ali nisam listala društvene mreže kao da sad vam kažem šta ima na društvenim mrežama, nego oglase.
0: Oglase su nove društvene mreže.
1: Nove društvene mreže i mnogo je zanimljivije, a pogotovo to volim da radim kad, ovako, kad nemam para, znaš.
0: Da, da vidim šta ću kupiti,
1: gledam kuće, ono, dakle, znaš, kao gledam ono auta i ostalo, da. Ali sam našla, između ostalog, i štikle. Kaže oglas ovako.
0: Ajde.
1: Prodajem štikle broj 39, prelepe, ali realno mogu da stojim u njima samo 17 minuta.
0: Pa to ja ne znam kako...
1: A što ih prodaješ, što ih onda ne pokloni, razumeš?
0: Pa prodaješ, što ne bi prodala, zaradi pare, ali evo, zanima me jedna stvar, kako vi žene tako mučite sebe, ono, znaš da nije prijatno, ali kao zarad lepote sve.
1: Da, ne znam. Šta
0: mi
1: da
0: dođemo u dresu i kopačkama.
1: Da,
0: baš briga, vi tu po zonu stajaću 20 minuta toliko mogu i to je to.
1: Da, bukvalno smo te.
0: Ja sam video oglas, mislim oglas. Lik je neki napisao, samo da pozdravim gospodina koji je jutros na šalteru rekao polako, ne žurim nigde.
1: Zamisli cara.
0: Da, znači, nema žurbe, lagano. I to mi je skroz okej. Okay.
1: Potpuno rastareće lik.
0: Ako naletite na neki oglas, to smo na Viberu 069 308 9399.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Novi sistem od 30 saobraćajnih kamera putem kojih će se beležiti 9 saobraćajnih prekršaja poput korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine postavljen je u Beogradu. Kamere su raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama kao i na prilazima Beogradu, ali i na frekventnim gradskim bulevarima i ulicama. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je 27. avgust danom žalosti. Petogodišnja devojčica preminula je od posljedica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kraljevu u ponedeljak uveče. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici će od 10 časova nastaviti rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Članovi vlade Srbije će odgovarati na pitanje poslanika u periodu od 16 do 19 časova. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. Fudbaleri Partizana od 21 dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu Konferencije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar uglavnom slab promenljiv, temperatura do 36 stepeni.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: love you.
1: Ned Sheeran ima Ali G, izbacio to je kao jedan film novi, bla bla, i kaže desilo se, kao nisam bio mnogo, desila se korona, desila se rat, i kao desio se Ed Sheeran.
2: I Ed Sheeran se desio.
1: Isidora, da li imaš nešto da se malo razbudimo?
2: Naravno da imam, uvek imam nešto da se razbudimo. Spremila sam vam statistiku ovoga jutra, a ta statistika glasi ovako, kaže 50% ljudi laže kad ovo kaže.
1: Laže kad ovo kaže.
2: Laže kad ovo kaže. Šta 50% ljudi laže kad izgovori ona?
1: Broj partner, odmah. Broj partner.
2: Misliš?
1: Kojim im je bio. Sigurno. Mi dodamo, idemo puta tri.
2: Ako da, žena kad uzme.
1: Podijelimo sa tri.
2: Ne znam da se to čuli, ali
1: ajde. 100%.
2: Šta radimo, delimo sa tri, pa šta, na šta ti ličimo mi? Na crveni krst.
1: Na delijac.
2: Da, da, ja
1: ne, ne, ne, količnik, da, ne, ne znam. Okay.
2: Nije ti tačan nije. Odgovor, mislim, može biti inače, da, dobar ti je primjer, ali nije tačan odgovor na ovu moju statistiku.
1: Dobro.
2: Znači, 50% ljudi laže kad ovo kaže, ljudi pišite na Viber na
1: 069-3089-399. Ajde. Znači, može ono rečenica nekako.
2: Da, da, da, aha. Šta lažemo kad kažemo?
1: Ajde. Poker Face, Lady Gaga. Kad smo kod laganja, nema, no, no, samo no.

0: Smite.
1: Bruno Mars.
0: Bruno Venera.
1: Da, Bruno Venera.
0: Bruno Saturn.
1: Bravo.
0: Bravo, ludilo, kako smo dobri.
1: Da li se naučila još statistike?
0: Nisam ja, ali možda jeste vi, jer sam malo prepostavila pitanje koje je glasilo 50% ljudi, šta 50% ljudi laže kad kaže?
1: Laže kad kaže.
0: Da, čudno zvuči, ali ste me razumeli.
1: Da, pisali ste na Viber 069-308-9399. Mnoštvo poruka, ajde da počitamo neke, šta to lažemo kad kažemo.
0: Ajde da vidimo, kaže Igor, lažemo kad kažemo, to smo za 5 minuta.
1: 5 minuta odrednica za sve i ako traje pola sata minimum.
0: Da, evo vidimo šta kaže Ivan. 50% ljudi kad ga pitaš jesi li uradio nešto, on kaže koji stopa jesam.
1: Jesam, reka, ako nisam, pa te posao uradi. Dobro, ajmo dalje.
0: Evo kaže Miloš, kaže lažu kad kažu da su dobro na pitanje kako si.
1: Istina, vrate. Zato što posle treba da kao...
0: Da, da objašnjavam što sam loša.
1: Da, objašnjavam. Ili kao šta ima novo, nema ništa.
0: Da, bukvalno.
1: Ne, znači na noću ti kažem nema ništa.
0: Ne, ja kad me neko pita što ima, ja kažem svašta.
1: I on ti kaže i šta?
0: Pa ne mogu, toliko ima svašta da ako baš hoćeš posebno sednemo, ja ću ti kažem ako te toliko zanima. Šta šta ima, svašta ima.
1: Ok, to, ajmo dalje.
0: 50% ljudi lažem. Kad kaže, kaže Karl, a brate, jel treba da se kunem?
1: ako treba se kunem...
0: Da, znači, ako treba se kunem.
1: Laže kad kaže majke mi.
0: Jeste, da. Ajde, no, znate koliko poruka imam, mislim da neću stići, pročitam sve, ali Miloš je pogodio tačan odgovor, a to je da 50% ljudi laže kad kaže, evo brate, krenuo sam.
1: Evo, krenuo sam. Da si tuširan,
0: da.
1: Nije ni na tuš

0: sve što lepo kratko traje, prođe i treba prekinuti kad je najslađe.
1: Misliš, a?
0: Ma, normalno.
1: Dobro, znači da prekinemo sad gotovo, čujemo se sutra, šta?
0: Pa, eto, recimo tako.
1: Misliš?
0: Pa, šta da se radi,
1: kad ne? Kad je najbolje, prošlo radno vreme, 10 sati, mislim da da, mislim prošlo radno vreme nama, vama je da. Počelo u 9 i to je to, jel?
0: Pa da, ajde, ovaj, hoćemo, počitamo neki tweet,
1: ajde, nešto,
0: da se nasmijemo za kraj.
1: Ajde.
0: Ja sam vidio jedan, ali ja ne mogu da ga ovaj...
1: Da ga pronađeš, šta?
0: Ne mogu da... Ajde ovako. Neki lik je napisao.
1: Dobro.
0: Jedu mi se, samo mora jedno slovo se zameniti. Jedu mi se golubovi ispred prozora. Znači, sad jedno slovo brzo. Ovaj, jedu mi se golubovi ispred prozora i onda je skapirao što je napisao i rekao, dakle, ne želim ja da jedem golubove ispred prozora, nego se oni jedu međusobno ispred mog prozora. Ja sam vrištao 20 minuta.
1: Da, jeste mnogo dobro.
0: 20 bukval. Minuta sam vrištao. Čovjek ne može se čupa nikako da objasni.
1: Ne može se
0: ne
1: čupa.
0: Ne želi on da opšti, nego
1: se oni, on je htio da kaže da oni to rade, da.
0: Pakao.
1: Mnogo dobro. Ja sam našao jedan tweet koji je više konstatacije nego tweet. Kaže, na terasi je trenutno isto kao Rerni, samo što Rerna ima ventilator, a nema komarce.
0: Bravo.
1: Bukvalno, eto, konstatacija. Ništa.
0: Čujemo se sutra 7, ljudi, ljubimo vas, ostavite u Steady Radio.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 2 minuta.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Poslednji četvrtak u avgustu, 27. Pritom ode ovaj mesec, ne znam kakav je vaš utisak, ili ovo proletelo ili se odužilo. Dobro vam jutro, jeste se naspavali. Pročitao sam negde, najduže što je jedna osoba ikad spavala je bilo 11 dana. Ne znam šta vi mislite, da li biste mogli da skinete ovaj rekord. Meni ovako pred kraj radne nedelja i meseca mislim da ne bi to bilo nekih poteškoća da bude i 12. dan. Ipak nema spavanja, mora i da se radi, pa eto ako vas ima koji nas slušate sa posla, srećan rad, ako putujete naravno srećan put, a ako se odmarate ne prekidajte. Manje priče, više muzike, ritam dana je ono što startuje, pojačite radio, još jednom dobar dan i dobrodošlicu, želim svima, obrad vam pravi društvo, a tu je Bob Sinclair, tu je Steve Edwards i tu je World Hold On, ono što upravo slušamo u nastavku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: За Петицу се не чека прво звоно. Креће се одмах. Од 17. до 31. августа до 70% на одабрани програм столова, столица, лежејева, гардеробера и још много тога. Спремите им кутак на време. Најбоље цене за нашу децу. Правац Нумановић салони, Земун, Баново брдо, Палилула. Numanović.com.
0: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 644 489.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
7: i zakažite svoju test vožnju.
8: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060-6444-789.
9: Samo hitovi.
10: Samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nastavljaju borbu naše sjajne odbojkašice. Danas popodne ih očekuje posljednji izazov u ovoj grupnoj fazi evropskog prvenstva koje se igra u Brnu, pošto će igrati protiv Ukrajinki. Naravno da probaju da zabeleže petu pobedu za redom i završe prvi deo takmičenja bez jednog poraza. Dakle, posle četiri odigrana kola mi se nalazimo na liderskoj poziciji u B grupi, 12 bodova, samo jedan izgubljen set, a Ukrajinka je do sada zabeležila jednu pobedu i tri poraza. Pa evo, nek danas bude i četvrti poraz za nama, peta pobjeda. Naravno, navijamo iz najjačeg od četiri popodne.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4 789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Iz puteva Srbije od jutra kažu da budemo posebno oprezni i odgovorni u vožnji, jer završetak letnje sezone i povratak turista sa godišnjih odmora donose očekivano povećanje broja vozila na svim putnim pravcima ovog posljednjeg vikenda u avgustu, kako to tužno nekako zvuči, jeste. Osetna je gužva sad već u gradovima, naročito u Beogradu, gužva je trenutno na autokomandi, ovo ostalo je okej. Što se granica tiče, Gostun, ulaz u zemlju, kolone su na Batrovcima, izlaz iz zemlje i Gradina i Preševo opet ulaz u zemlju, što znači da se vraćate sa mora pocrneli. Samo polako, bez stresa, da ga bude što manje, eto koliko je moguće. Pojačite radio i naravno srećan vam put.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A Španci su interesantan jedan narod, definitivno. Za koridu, onu borbu sa bikovima, to ste verovatno čuli. Ali ne znam da li ste čuli za još jednu špansku borbu, ali nije sa bikovima, nego paradajzom. Manifestacija se zove La Tomatina u španskom gradu Buñuel. I evo, juče više od 20.000 što Španaca, što stranaca, više od sat vremena uz muziku, naravno, gađali jedni druge paradajzom na ulicama ovog grada. Naravno, čorba, ono, svuda po asfaltu, po fasadama, i ono što je zapanjujuće, potrošili su oko 165 tona paradajza. I što se mene tiče, sreća pa moja baba nije čula za ovo, verovatno bi je srčka odvalila, sigurno bi imala 165 boljih ideja kako utrošiti toliki paradajz.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo, rešila se ova saga oko Vavrinke. Osvajač tri Grand Slam titule ipak je dobio specijalnu pozivnicu za učešće na US Openu. Šampion iz 2016. će evo u svojoj 41. godinici odigrati poslednji turnir u Njujorku i iako mu pozivnica prvobitno nije bila dodeljena, pa su tu kritikovali organizatore US Opena, čovek, eto, ovo mu je poslednje, oprašta se, ali je američki teniser Patrick Kipson otkazao, pa će ovoga da uglave. Najbolji plasman na ATP listi ima iz 2014. godine, tada je bio treći teniser sveta, a ako ove godine ostvari bar jednu pobedu, postaće najstariji teniser koji je pobedio u meču glavnog žreba US Opena. Inače, najavio je da će mu poslednji profesionalni turnir u karijeri biti onaj u njegovom rodnom Bazelu, to će biti u oktobru, a što se tiče samog US Opena, gde ćemo naravno gledati i našeg Noleta, on će se igrati sad od 30. avgusta do 13. septembra.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka banja.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: like Jagger. Maroon 5, Kristina Aguilera na TEDi Radio.
1: Slušate Ritam dana na TEDi Radio.
0: I čitam, jedan Mongolec 92 godine postao svetski prvak u trci na 100 metara i samo da ne čuje za ovu beogradsku brzu desetku u organizaciji Beogradskog maratona, pa da dođe ovde sve da nas rasturi. Nije Mongolija, ali jeste Beograd. Trka će se održati u prvim danima septembra. Očekuje se da će na startu biti više od 4000 vas koji ćete da trčite. Kako su saopštili iz organizacije, na spisku u prestonicu dolazi desetak elitnih trkača, ali iz Kenije. Dakle, znamo koliko tek oni brzo mogu da trče, pa se očekuje da će da se postave i novi rekordi, da se ugrozi rekord od prošle godine u muškoj konkurenciji 28,1 minut, u ženskoj 31,50. Inače, u ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, ali uz onu saglasnost roditelja ili staratelja. Eto, trka će biti održana 5. septembra u 6 popodne.

0: slušanje. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I danas jedan uzbudljiv fudbalski četvrtak i vi, Delija, i vi, Grobari, ćete da navijate Partizan. Od 9 večeras dočekuje Hetafe u revanš meču, ovo je play-off za plasman u Ligu konferencije i eto da probaju da nadoknade ona dva gola minusa protiv ove poprilično disciplinovane španske ekipe i naravno da probaju da izbore plasman u ligašku fazu takmičenja. S druge strane, Crvena zvezda gostuje kod Viktorije iz Plzenja, revanš meč play-offa, ali za plasman za Ligu Evrope. Crveno-beli su pre nedelju dana na stadionu Rajko Mitić napravili dobar korak ka grupnoj fazi takmičenja, tad je rezultat bio 3-0. Ispratit ćemo i ovu utakmicu, ona se igra od 7 uveče.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
4: Zelenoj oazi Beograda, ulaznice dostupne putem lafest.rs i affinity.rs, broj ulaznica limitiran.

0: TDI Radija.
1: Novi sistem od 30 saobraćajnih kamera putem kojih će se beležiti 9 saobraćajnih prekršaja, poput korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine, postavljen je u Beogradu. Kamere su raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama, kao i na prilazima Beogradu, ali i na frekventnim gradskim bulevarima i ulicama. U Kraljevu je danas dan žalosti povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u Kraljevu. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici nastavljaju rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Članovi vlade Srbije će odgovarati na pitanja poslanika u periodu od 16 do 19 časova. Više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 700 stranaca. Nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu pogodile Kinu i Nepal, među nestalima su državljani 33 zemlje, najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Odbojkašice Srbije će od 16 časova igrati protiv Ukrajine za petu uzastopnu pobedu i kraj grupne faze na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje od 19 časova. Fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, temperatura do 36 stepeni.

0: papir, kućni majstor. Marketing Radio Bis 97.9.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

početak, mislim na početak današnjeg Tede i kafea, još jednom dobro nam došli. I da, 27. august, danas sami foto finish meseca, to je to, pa danas možemo da se vodimo onim, te je četvrtak, tu je petak, tu je vikend, mogu da krenu da se prave ti neki planovi, kad pronađem nešto zanimljivo, naravno javljam, ali svakako nam je i dobro raspoloženje i još bolja muzika tu i danas, pa ćemo da nastavimo sa pravim jednom letnjom pesmicom, još jednom dobar dan.

Warren i Fever Dream. Sad će pola tri narode, još jednom dobar dan ako ste se umeđu vremenu priključili. Dobro nam došli na TDI, slušajte TDI kafe sa Lolom sve do šest danas. A danas sunčano i toplo vreme, što je situacija i cijelog augusta, složit ćemo se. A ono čega sam se sad setila jeste da za jednu pevačicu na društvenim mrežama kažu da kada bi sunce zapravo bilo osoba, to bi bila ona. I ovo je apsolutni kompliment, pa je onda red i da čujemo ovog sunčanog četvrtka. Slušamo Zaru Larson i Crash. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli.

Magnetik je ono što upravo slušamo na TV radiju. Ovog sunčanog, toplog, avgustovskog četvrtka. Ih, da mi je onako po dinar za svaki put kada sam izgovorila ovo sunčanog i toplog u ovom mesecu. I to bi zaista dobro došlo ovako sad krajem meseca, ali dobro da. U tom stilu i nastavljamo. Trenutno je oko 33 stepena, a maksimalna dnevna temperatura za danas ide i do 36. Tako da, kakvi god da su vam planovi za ostatak dana, apsolutno da, za bazene, za kupališta, za reke, za šta god, za sve te aktivnosti na polju. A društvo vam naravno i danas prave samo isključivo hitovi. Zbog toga smo svakako i ovde, slušamo Snap i Beauty Queen. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli na Teliri.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: kupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4 789.

Slušali smo sportski auto, a možemo i mi malo o sportu, odnosno da naše lutkice odbojkašice kidaju i sinoć su pobedile i Grčku rezultatom 3-0 u okviru grupe B i samim tim su isporile plasman za nokaut fazu takmičenja. Tako da, poslednji meč u grupi igraju protiv Ukrajine sad od 4, što je za nekih 10 minuta. Taman imamo vremena da se naoštrimo za navijanje, spremimo grickalice i onda im naravno držimo palčeve da i Ukrajinu otkinu kao i sve ekipe.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060-6444-789.

0: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 4 popodne i 18 minuta, četvrtak danas da i realno već krećemo da pravimo planove za vikend, šta ćemo i kako ćemo, a i svakako vi slušate TDI Cafe, mesto gde slušamo samo isključivo hitove, ali pratimo naslove, pa da objedinimo sve to zajedno. Kaže naslov: dečije letnje igre u Topčiderskom parku. E, taman lepo za poslednji vikend u augustu, ako ćete biti u Beogradu sa klincima, sad i u subotu i u nedelju od 5 do 8 bit će i predstave i kažu neke silne igrice, sportske aktivnosti, taman da izbace onako sav višak energije, i bit će i DJ žurkica, tako da ceo paket za ovaj poslednji vikend pre raspusta, to je svakako jedna od preporuka. Čim nađem još neku, naravno, javljam, a sad se lagano vraćamo na muziku i...

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

ovog četvrtka, odnosno slušali smo je na TV radio ovog četvrtka, nastavljamo da pratimo hitove, ali i naslove. Kaže, jedan pojačan saobraćaj poslednjeg vikenda u avgustu, odnosno ono što nas čeka jeste više vozila na svim prometnim delovima, svakako zbog završetka letnje sezone, vraćate se sa godišnjih odmora. Ono što nam kažu iz Automoto Saveza jeste da put planiramo unapred, da krenemo odmorni i da pravimo pauze najmanje na svaka dva sata. Kao i da se brzina prilagodi uslovima na put, pošto je naravno saobraćajna signalizacija i svakako drži bezbedno odstojanje. Znamo da sve ovo inače radimo, ali nije loše spomenuti opet svakako. Pratit ćemo naravno celu situaciju i moguće gužve, a do tada nastavljamo naravno da pratimo samo isključivo hitove. U nastavku nešto što znamo da volite, OM i sjajna letnja Dolce Vita.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
1: Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala.
4: Ti igraš,
1: mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
1: Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: my mind na Teti Radio. Ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 3 minuta do 5 popodne, 27. je danas i definitivno jedno uzbudljivo fudbalsko veče je pred nama. Partizan od 9 večeras dočekuje Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u Ligu konferencije, a tu je onda i Crvena zvezda. Oni večeras malo ranije samo, odnosno od 7 gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Znači samo još jednom, Zvezda je od 7, Partizan je od 9, pa taman onda lepo obe utakmice da ispratimo.

Naravno, samo isključivo hitovi ovde kod nas na TD Radio. Dobro nam došli, naravno, ako ste se umeđu vremenu priključili. I da, 27. august je danas i počeli su dani grada u Subotici, a ona ga zapravo zvanično slavi 1. septembra. E, definitivno će biti svašta. Vidim, muzika, razni neki koncerti, biciklistička trka, pa subotički polumaraton, pa festival pića i hrane, naravno da se jede, da se pije, sve po redu. Pa ako ćete na severnu stranu ovih dana, da znate da se u Subotici slavi, a mi nastavljamo naravno sa našim hitovima, sa našom sjajnom listom u nastupu. Idemo nešto brže, pa se spremite za džuskanje.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 6444 789.

Jealousy na TV radio. Da, što se tiče poslednjeg petka, jel to je sutradan, u ovom mesecu, ispratit ćemo ga onako u stilu kao i sve prethodne. Kad kažem u stilu, mislim na to da će sutra maksimalna temperatura biti do 38 stepeni. Pa ako već sad krećete da pravite planove šta ćete sutra ukoliko ste slobodni ili šta ćete sutra posle posla, apsolutno sve letnje aktivnosti su dobrodošle obzirom na temperaturu koju smo pomenuli, tako da definitivno nastavljamo sa ovim pravim letnjim danima. Pa onda nastavljamo i sa pravim letnjih hitovima. Slušamo About Damon Time. Dobro nam došli na TV radio.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Chemoimpex Auto.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 6444 789.

0: važno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Marketing. Radio BIS. 97.9 069 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Probleme

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Impresum, TDI Radio, izdavač. Impresum, Radio BIS, izdavač. BIS Commerce, DOO, Beograd. Registarski broj medija, RA000291. E-mail, marketingkg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

0: ТДИ.
1: Само хитови.